0: חברתי, מוסרי, ביטחוני וכלכלי. ובשעת החירום הזאת אנחנו נדרשים למאבק משותף, כפי שהמפגש הזה משקף, מאבק שמתבסס על אחריות משותפת ויכולת מנהיגות ופעולה מעשית בשטח. מכובדיי, המציאות ביישובים הערביים הפכה לבלתי נסבלת. ירי, רציחות, איומים, פרוטקשן, פחד מתמשך. 140 קורבנות מתחילת שנת 2026. כמעט כל יום, בשבוע האחרון, 5 קורבנות. שפרעם, ריינה, יפו, חיפה ועוד ועוד. זוהי שדרת חיים איומה שאסור לנו להשלים איתה בשום פנים ואופן. אסור. למי ששכח, אני מבקש לשוב ולהזכיר, אלימות איננה גזירת גורל, והיא לא תופעת טבע שאנחנו לא יכולים להשפיע עליה. יש למדינת ישראל, ולכן אני כאן כנשיא מדינת ישראל, יש למדינת ישראל את האחריות והחובה לספק ביטחון אישי שוויוני לכל אזרחיה, ללא הבדל דת, לאום או מקום מגורים. וכל מי שמשלה את עצמו, ראינו השבוע את הפשיעה הנוראה הזאת מחלחלת גם לתוככי היישובים הכי גדולים בישראל. ואל מול התופעה הקשה הזאת נדרשים צעדים נחושים.
1: هذا وأشاد القائمون على البرنامج بأسلوب تدريب الأئمة حيث ذكروا أن التدريب تطرق إلى الجوانب التي تتطرق إلى علم النفس والاجتماع حتى تعليم الأئمة الكبار في السن بعضا من مهارات وسائل التواصل الاجتماعي مؤكدين أنه يجب معالجة الآفة بكل الطرق وأن الجانب الديني والروحاني هو أمر لا يتجزأ من إيقاف خطف الأرواح في البلدات العربية
2: نحن نخشلنا بتيبول بشياء وأنا خوشف שפה אנחנו צריכים לפעול ביחד, כל הגורמים, מנהיגי החברה הערבית, בין אם זה המנהיגים החברתיים, מנהיגי הרשויות המקומיות, האימאמים, ומערכות הממשלה והמשטרה והגופים האחרים, ולייצר תוכנית מלאה והוליסטית ולקחת אחריות. אין לנו ברירה אחרת, זה התפקיד שלנו כמדינה, זה התפקיד שלנו כחברה, זה התפקיד שלנו כחברה יהודית וכחברה ערבית.
3: אחד ההדף הדורה הוא עמליה البناء والتوظيف في عينة مهمة جدا من عينات المجتمع وهي الأئمة لأن لهم المكانة التي تؤهلهم لأن يكونوا فاعلين ويعني يتم تزويدهم بالآلات الصحيحة لأن يفعلوا هذا الدور ويقوموا به وينجحوا في أدائه لأن الأيام التي نمر فيها كما تعرف هي أيام صعبة جدا في عملية استفحال لآفة العنف لآفة العنف والجريمة
4: ده بروجكت بعيناي بروجكت منصح شمشلبين גם את אנשי הדת גם אקדמיה גם משרד ממשלתי ולוקח בעצם את האימאמים שמנהיגי דת ואנחנו רואים בהם מנהיגים שמנהיגים מקומיים שיכולים להוביל שינוי אמיתי בחברה אבל צריך לעשות את זה באופן מאוד מאוד יסודי ונכון.
1: أما بالنسبة للأئمة فقد أشادوا بالبرنامج حيث ذكروا أن العنف في المجتمع العربي بات يشكل تهديدا مباشرا على كل فرد في البلدات العربية وأن الأمن والأمان يجب أن يكون حاضرا لا محالة وأن فقدان البوصلة بات أمرا مقلقا مشددين أن لرجال الدين حصة لا يستهان بها من أجل الحد من العنف والجريمة
5: الأئمة عندها من العلم الشرعي الكثير لكن وحتى في الإصلاح عندهم من الخبرة الكثير لكن هناك في أدوات جديدة أدوات اللي هي مودرنت بالوصف الدقيق اللي لازم نتعلمها في الجامعات وفي الكليات فهاي يعني خطوة مباركة من وزارة الداخلية ومن قسم الطوائف اللي عملوا الاتصال هذا بين الأئمة والعلم تبع الأئمة وتجربتهن وبين آخر الأبحاث وأحدث الأبحاث اللي كانت في الجامعات
6: احنا بنحاول انه نستوعب كل هاي الأحداث ونحاول انه طبعا مهمتنا الاولى والاساس هي انه قديش تمنع انه ناس تفوت اكثر واكثر الى هذا العالم نمنع منهم نفهمهم انه هاي الاحوال هي احوال عصيبه الخساره فيها كبيره جدا سواء للفرد نفسه او للعائله نفسها او حتى اليوم للجيران وللعائله الكبيره اليوم
7: احنا حقيقه خلال هذا المسار التاهيلي الاكاديمي اكدنا ولا زلنا نؤكد على اعاده هيبه مكانه رجال الدين والقيادات الدينية إلى مكانها الطبيعي. نحن نعطي